0: dat a géistecht le hit 30 na héan domsa Louise Cantalan is sinna cuamh sias na trochaún is mó in éan an tatain is seo. Pí a ceol even ó ordhain a bhí bio ag electric picnic an tatain secateag tacht a gibar fé seach. Tíar céis clú tappa a chuirt lenar na mthirí den tapspot an tatain seo.
1: Seo iad na hairán is mó an tatain seo a céimhéigh ag ibhar a hé. Seo iad na hamathirí.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: 100,000 years or more could easy pass.
0: King Fisher, The Sun.

0: agus Clooney for your mind. Agus an tún atá ana gibhar a hain ag an tapspad an tachtún seo. Hugel, moving to the sun. Agus sin a méid úmse. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number 1.